0: Kaj je prva stvar, ki si jo poleti da bi gor?
1: Ja, glupo na radio, ne?
0: Glupo na radio, ga bo,
1: Kaj bo,
2: Poletje na Radiu Maribor.